Ben Maskes, hør meg! I en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye,

0: Åh, men synd ikke gjør det til dårlupt. Av meg, av sømviken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, på meg seg kors fast.
1: Av sønighet, konan.